0: turn to dust all that I adore.
1: E tako, nadam se da ste uživali u našem druženju, ja itekak jesam. Pa se nadam da sam to prenijela i na vas. Za danas vas pozdravljam, družimo se sutra ponovo od 6 sati, ja sad ću uskoro i Silva. Bog svima od Dragane!

Ovo su bili Miles Smith i Niall Horan, Drive Safe. To je to od mene za danas. Čujemo se opet sutra od 11. Do onda uživajte u ostatku dana i budite i dalje uz Radio Dravu. Stiže Dnevnik u 16 i naravno još hitova. Bok!

nervozno. Lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Bar jedna kratko, život je ponovo laj.